Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.

Shit!

Pe vremuri, Dumnezeu a sculptat 10 figuri după chipul lui Adam. Primul se îndeletnicea cu aratul, al doilea cu păscutul oilor, al treilea cu pescuitul și fiecare avea o ocupație după capacitățile și chipzuința dotată. Într-o zi, cei 10 fii au venit la Creator cu o cerere. Tată, avem de toate, dar ne lipsește ceva. Ne plictisim și rugăm să ne diversifice existența. Creatorul a frânt aluatul și l-a împărțit fiecăruia din creația sa cu cuvintele. Sculptați din acest aluat femeia după placul și gustul vostru, plină, suplă, joasă, cum doriți, iar eu voi sufla viață în ele. După care a întins o farfurie și a adăugat. Pe acest platou sunt 10 bucăți de zahăr. Luați fiecare din voi câte o bucată și oferiți-i soției voastre pentru ca viața să vă fie dulce. După ce toți au acceptat zahărul de pe vas, Dumnezeu s-a umplut de mânie și supărare. Printre voi se află un necinstit. Pe platou erau de fapt 11 bucăți de zahăr. Cine a luat două? Toți tăceau molcom. Domnul le-a luat femeile, le-a amestecat și le-a împrăștiat haotic fiilor săi. De atunci, 9 din 10 bărbați cred că soția altuia este mai dulce decât propria femeie, întrucât a mâncat o bucată de zahăr în plus. Și doar unul din Adam consideră că femeia lui este unică și inegalabilă, pentru că cel care a mâncat două bucăți de zahăr a fost chiar el. Amor, amor!

israeliene. Acestea sunt cuvintele ce Domnul le-a vorbit cu glas tare, din dragoste, pe muntele Sinai, un decalog să-l împlinești și slavă să-i dai. Nu pentru cei morți a fost lăsată această sfântă lege, nici pentru cei sortiți pierzării cu suflet rătăcit, ci doar pentru cei vii în Duh, ce roada Duhului culege, ca tu, popor ales, să fii salvat, să fii decis.

deșert numele Domnului Dumnezeu, căci numai El e ușa, calea întregii tale mântuiri. Și apoi ți-a poruncit ca ziua de odihnă să o sfințești. E ziua Domnului, e zi de sărbătoare. În ea dă-i slavă în cântări și în rugăciuni, căci El e singur Dumnezeu adevărat, cel Sfânt, cel Mare, cel Mare.

Nici strâmb porunca-ți spune să nu mărturisești, doar adevărul, spune Domnul, să fie în gura ta mereu și în viața ta de zi cu zi, să nu lipsească Dumnezeu. Să nu poftești nimic, nevasta, casa, ogorul aproape lui tău, căci tot ce este în lumea asta trece și toate sunt deșertăciuni. Așa a rostit Dumnezeu, cu toții, apropiați-vă de mine. Eu am să vă dau odihnă sfântă sufletelor voastre.

0: Radio Moldova Muzical. Ad libitum. Program muzical de weekend.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai postului Radio Moldova Muzical. Sunt Adrian Graur și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ad Libitum, locul în care explorăm universuri muzicale diverse și descoperim artiști care au marcat istoria muzicii prin talent, autenticitate și pasiune. Astăzi vă propun să traversăm Oceanul Atlantic și să ajungem în inima Americii, acolo unde s-a născut unul dintre cele mai îndrăgite și longevive genuri muzicale. Country este muzica drumurilor lungi, a poveștilor despre familie, iubire, speranță și libertate. O muzică sinceră, apropiată de oameni, care a evoluat de-a lungul timpului fără să-și piardă rădăcinile. Pentru această călătorie am ales trei nume legendare, Dolly Parton, Johnny Cash și Garth Brooks, artiști care au definit fiecare în felul său spiritul muzicii country. Începem cu Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și respectate artiste din istoria muzicii americane. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de 6 decenii, Dolly Parton a devenit un simbol al muzicii country și o personalitate culturală de prim rang. Născută într-o familie modestă din statul Tennessee, Dolly a transformat experiențele vieții sale în cântece care au emoționat generații întregi. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Jolene, Coat of Many Colors și celebrul 9 to 5. Vocea sa distinctă, talentul de compozitoare și personalitatea sa carismatică au făcut-o iubită nu doar în lumea country, ci și în muzica pop. În plus, Dolly Parton este cunoscută pentru activitatea sa filantropică și pentru numeroase proiecte educaționale dedicate copiilor. Să ascultăm câteva piese a interpretei Dolly Parton.
0: Radio Moldova

0: Moldova. Muzical.
1: Continuăm cu un artist care a devenit o adevărată legendă, Johnny Cash, supranumit The Man in Black datorită costumelor negre pe care le purta aproape întotdeauna pe scene. Johnny Cash a fost una dintre cele mai puternice și originale voci ale muzicii americane. Născut în Arkansas, Cash și-a început cariera în anii 1950 și a devenit rapid celebru datorită timbrului său grav și stilului său inconfundabil. Cântece precum Ring of Fire, I Walk the Line sau Folsom Prison Blues au intrat în patrimoniul muzical mondial. Muzica sa vorbea despre oameni simpli, despre greutățile vieții și despre căutarea speranței. De-a lungul carierei, Johnny Cash a reușit să depășească granițele muzicii country și să influențeze artiști din rock, folk și chiar muzica alternativă.

Cel de-al treilea artist al ediției noastre este Garth Brooks, unul dintre cei mai de succes interpreți country ai tuturor timpurilor. În anii 1990, el a revoluționat genul prin spectacolele sale grandioase și prin modul în care a combinat tradiția country cu energia concertelor rock. Originar din Oklahoma, Garth Brooks a lansat hit după hit, devenind un fenomen muzical. Piese precum Friends in Low Places, The Dance sau If Tomorrow Never Comes sunt și astăzi cântate și apreciate de milioane de oameni. Succesul său impresionant a demonstrat că muzica country poate umple stadioane și poate cuceri publicul din întreaga lume. Să ascultăm câteva piese de-a lui.

muzical. În fiecare dimineață te trezește la viață.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de final. Sper că această incursiune în universul country v-a oferit câteva momente de relaxare și inspirație și poate chiar dorința de a explora mai mult acest gen muzical fascinant. Sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru companie. Rămâneți alături de Radio Moldova Muzical, locul unde fiecare melodie are o poveste, iar fiecare poveste își găsește muzica. Pe curând și audiție plăcută!

0: 107.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Muzical.

It on a string.

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit. Sunt Ion Chiorpec și împreună cu regizorul Octavian Rusu vă invităm la o ședință de jazz brazilian. Tamba Trio, una dintre cele mai vestite formații a anilor 60, constituită din pianistul Luizini Eșa, basistul Bebeto și bateristul Helcio Milito, formație ce și-a câștigat popularitatea datorită propagării bossa nove, care la începutul acelor ani abia intra în vogă. O samba acum mai puțin cunoscută publicului nostru meloman, Masquionada.

cantautorul Maschionada este cantautorul George Ben, care, ca și oricine dintre copiii brazilieni, și-a dorit în primul rând să facă carieră fotbalistică. George Ben, prea adevăratul său nume, George Lima Menezes, înregistrează primul său single, Samba Esquema Novo, în 1963, care îi aduce mult revenita popularitate. De altfel, el este primul muzician care folosește la interpretarea sambei chitara electrică. În anii 70 ai secolului trecut, numele său devine cunoscut în afara granițelor țării și datorită faptului că e asemănător cu cel al faimosului chitarist și interpret vocal George Benson. În 1989, George Ben își adaugă prenumele Jor. El este autorul a peste 700 de cântece care au fost interpretate pe parcursul anilor de mari vedete precum ar fi Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, etc.

George Benjor predă ștafeta compatriotului său, legendarului chitarist Laurindo Almeida. Fost conducător al orchestrei radio din Rio de Janeiro în anii 40 și care se stabilește cu traiul în Statele Unite ale Americii în 1947, devenind unul dintre cei mai apreciați soliști ai orchestrei lui Stan Kenton. În 1963, Laurindo Almeida decide să colaboreze cu Modern Jazz Quartet, ca în anul următor, 1964, să lanseze albumul Collaboration with Almeida, în cuprinsul căruia audiem Bossa Nova, Foie a Saudade.

0: Eida, foi a saudade.
1: La Radio Moldova.
0: Alt star brazilian, percuționistul Ayrton Moreira, al cărui nume a strălucit pe firmamentul muzicii de fuziune în anii 70. A cântat cu cele mai reprezentative formații de gen Return to Forever și Was a Report. În circuitul sonor lansăm piesa Aluie, parte componentă a albumului Seeds on the Ground, înregistrată de Ayrton Moreira cu concursul soției sale, vestitei cântărețe braziliene Flora Purim, Aluie.

0: Acesta a fost redotabilul cuplu familial, percuționistul Ayrton Moreira și cântăreața Flora Purim, în interpretarea cărora am ascultat piesa Aluie, parte componentă a albumului Seeds of the Ground.
1: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
0: Multă lume consideră că Louis Bonfa ar fi adevăratul creator al bossei nova. Fapt greu de confirmat, deoarece bossa nova își trage rădăcinile din muzica populară braziliană. Altceva că Louis Bonfa a fost printre primii care au compus mostre de gen. Și nu doar pentru faptul că nu avem timp pentru dispute, vă invităm să ascultați una dintre cele mai de valoare compoziții de pe albumul anului 1962, Bonfa Play and Sing Bossa Nova, intitulată semnificativ Sambalamento.

începutul anilor 60, chitaristul american Charlie Byrd face cunoștință cu legendarul compozitor brazilian Antonio Carlos Jobim, a cărui muzică l-a impresionat foarte mult. Împreună cu prietenul său, saxofonistul Stan Getz, înregistrează istoricul LP Jazz Samba, datorită cărui fapt, muzica braziliană a devenit cunoscută publicului din Statele Unite ale Americii și tot atunci a survolat întregul mapamond. De pe Jazz Samba ne-am propus să ascultăm melodia lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado, în interpretarea chitaristului Charlie Byrd și a saxofonistului Stan Getz.

0: chitaristul Charlie Beard și pe saxofonistul Stan Getz, i-am ascultat cu varianta interpretativă a melodiei lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado.
1: Radio Moldova.
0: Pianistul și conducătorul de orchestră Sergio Mendes constituie în 1966 formația Brazil 66, care ulterior a devenit celebră datorită recordurilor înregistrate.

Știut lucru că autorii acestei melodii de rară frumusețe, ce a dat titlul albumului The Fool on the Hill, sunt nu altcineva decât cei doi Beatles, John Lennon și Paul McCartney, și e doar o parte integrantă a LP-ului Magical Mystery Tour, și nu a fost lansată pe single, din care cauză nu a figurat niciodată în topurile de specialitate.

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe just ne întâlnim cam răruț și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la noi, Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și dorim, deși faci muzica instrumentală, tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi, fără voce, la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Nu consider așa. Și practic arată total diferit. Tu când ești cu muzica instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația, asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot, are numai o singură diferență. Asta e swing. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de Psirarel, jazzul nici pe mătru n-are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul se pierde. Bine, și jazzul modernizează, modern jazz, sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe să dezvolte. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa, pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica formei. Pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi. Tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capaci-

Chiar asta când cânti tu singur să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ai să poți să faci dinamică muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Altă chestie, că pe viu să cânti, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânci lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert, tu trebuie deja să fii dramaturg, tu deja trebuie să ai capacități de regizor, că altfel, tu dacă ai să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuști cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect, trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, ureche trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramaturg, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care și colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi cum, ți-a fost greu? Adică ei au problema asta. Conștientează că păi, eu aș vrea să improvizez, eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit, nu tare greu, aici trebuie de găsit o modalitate, sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, eu câteodată, ia că cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și tu ești numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stânga, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur să primi sau nu să primi. Da? Și de toate mărânțușurile astea tu trebuie să ții cont. Ceea că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu niște șorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniu.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streva, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, și simplu ascult și te gândești, noi jazzmenii, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care îl stimez foarte mult, care a fost desigur și la noi în Chișinău, care a format Moscow Art Trio cu Șulcloper, un volturnist fantastic.
2: Arcadie Șulcloper.
0: Arcadie, da, care cu starosti, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic, fantastic. Și Mișa, la un moment, a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El, când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi sigur că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu l-am întrebat, eu zic, Mișa, dar păi bine, tu predai la OSU, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu? Până la urmă. El zice, dar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur, nu știu cum așa, l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul lui? El învață lumea să fugă de clișe. Că noi cunoaștem clișe asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajunge bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism să nu-ți ajunge ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Deci, Dori, tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzman, și vocaliști de opera, și de muzica populară, și nu vrei, cant, orice stil de muzică. Deci la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm. Noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea e bine în tine, tu, asta tot e legat ca într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție și noi încercăm să fugim de la chestia asta. Că noi, toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează îi și poate să prefac toată chestia asta. Și asta...

Cei doi și-au petrecut copilăria în același cartier din New York. Au mai fost și colegi de școală, devenind cei mai buni prieteni. Au început să cânte împreună pe la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut. Pe atunci duetul se numea Tom and Jerry, obținând primul succes în 1957, adică un prim hit cu piesa Hey Scott.

Hey School Girl e un rock and roll adolescentin care atrage atenția celor de la Big Records, cu care Simon și Garfunkel semnează primul lor contract. Black slacks. Black slacks. Black slacks. Mai târziu, Tom and Jerry revin în studio, dar următoarele înregistrări sunt lipsite de succes. În următorii ani, Paul și Art urmează drumuri separate. Art studiază matematica la colegiu, în timp ce Paul își făcea studiile la facultate de drept, totodată continuându-și ocupațiile muzicale.

0: Rock Cancelaria.
1: În 1963, Paul Simon și Art Garfunkel au luat decizia de a cânta din nou împreună. De denumirea copilărească Tom & Jerry s-au dezis, lăsând în titulatură doar numele de familie proprii, Simon & Garfunkel. În curând obțin un contract cu CBS Records și în 1964 imprimă un prim album, Wednesday Morning 3 AM. Albumul a avut o promovare nereușită și avea vânzări slabe, deși este un album interesant cu multe piese de mare valoare. Anume aici a apărut pentru prima dată superhitul Sound of Silence.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
1: În 1965, producătorilor Tom Wilson și Bob Johnston le vine ideea să realizeze o nouă versiune a piesei The Sound of Silence, rearanjată într-o manieră orchestrală ritmată, asta pentru că tocmai începuse voga curentului folk rock. Succesul nu se lasă așteptat.
2: In rest

realizând că momentul pe care îl așteptau de mult timp a sosit în sfârșit, Simon și Garfunkel se reîntorc în studio și imprim albumul The Sounds of Silence, editat în 1966.

0: critica și publicul au reacții similare, adică entuziasm total. Cei doi cântăreți pornesc în turneu prin Statele Unite cântând absolut oriunde erau invitați, de la săli de concerte până la serate studențești.
1: I was 21 years when I wrote this song.
0: De menționat că în studio înregistrau alături de o trupă de acompaniment, iar în turnee vocile duetului Simon și Garfunkel erau susținute doar de sunetul chitarii lui Paul. Impulsionați de succes, în același 1966, mai realizează un album, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, care nu face decât să le consolideze statutul de superstaruri.
2: The sky is gray and white and cloudy.
0: LP-ul conține 12 piese, autorul cărora este Paul Simon, care a dovedit un deosebit har componistic. Piesele realizate în acea perioadă se deosebesc printr-o frumusețe nemaipomenită. Un bun exemplu ar putea servi Homeward Bound.

Cancelaria pe final. Elena Kirilov și Octavian Rusu vă doresc o seară liniștită alături de Radio Moldova.

Sintetizatorul Moog a fost inventat de inginerul american Robert Moog în anul 1964 și a reprezentat scânteia care a aprins revoluția muzicii electronice. Până la acest dispozitiv, generatoarele de sunet erau uriașe, experimentale și inaccesibile muzicienilor de rând. Prezentarea sa la convenția AES a demonstrat lumii că electricitatea pură poate fi modelată în melodii calde și expresive.

baza designului original, MUG se află module analogice interconectate prin cabluri de un oscilator și un filtru revoluționar. Piesa sa de rezistență este celebrul filtru trece jos în scara de 24 de decibeli pe octavă. A fost patentat de însuși Robert MUG. Acest filtru unic oferă instrumentului acel sunet gras, cremos și organic de bas, care nu poate fi replicat perfect de algoritmii digitali.

Compania mamă, Moog Music, cu sediul istoric Nashville, California de Nord, rămâne gardianul suprem al acestui sunet analogic pur. Deși brandul a trecut prin diverse transformări corporative, dedicarea pentru asamblarea manuală a circuitelor a rămas neschimbată. Modele istorice precum Mini Moog, Model D, continuă să fie fabricate după specificațiile originale pentru puriști.

Prima persoană care a demonstrat geniul acestui instrument a fost Wendy Carlos, al cărei album Switched on Bach din 1968 a devenit un succes extraordinar. Ulterior, Keith Emerson, de la trupa Emerson, Lake & Palmer, a scos sintetizatorul pe stadioane, transformându-l într-un monstru al rockului progresiv. Artiști pop-funk, precum Stevie Wonder, au folosit Bach și Moog pentru a redefini sunetul muzicii urbane americane.

albumul Fichtenbach rămâne piatra de temelie, arătând cum contrapunctul clasic poate prinde viață prin circuite electronice. Piesa Lucky Star de la Emerson, Lake & Palmer conține unul dintre cele mai faimoase și mai spectaculoase soluri de sintetizator în istoria rockului. De asemenea, coloana sonoră a filmului A Clockwork Orange folosește texturile mood pentru a reda atmosfera unei societăți distopice.

Clapa Mug a evoluat, de la dulapurile uriașe pline de cabluri la variante compacte de scenă și, în final, la emulări de software pe calculator. Deși plugin-urile digitale oferă un confort incredibil, piața modulelor hardware de tip Eurorack a explodat în ultimii ani. Dorința muzicienilor de a atinge butoane fizice și de a simți imperfecțiunea caldă a electricității analogice menține marca Moog în topuri.

Damian Spinei sunt și vă invit să explorăm împreună alți doi termeni muzicali importanți, omofonia și polifonia. În muzică, felul în care se îmbină vocile sau liniile melodice poartă denumire de textură muzicală. Două dintre cele mai întâlnite tipuri de textură sunt omofonia și polifonia. Omofonia reprezintă scriitura în care o voce principală conduce melodia, iar celelalte voci sau acompaniamentul o susțin prin acorduri și armonii. Acest tip de organizare muzicală este specific majorității cântecelor pe care le ascultăm astăzi, deoarece pune în valoare melodia și mesajul acesteia. Polifonia, în schimb, înseamnă împletirea simultană a două sau mai multe melodii independente, fiecare având propria importanță. Vocile se completează reciproc, creând o muzică bogată, echilibrată și expresivă. Polifonia este una dintre cele mai remarcabile realizări ale artei muzicale și se întâlnește frecvent în creațiile marilor compozitori. Haideți să descoperim frumusețea polifoniei ascultând un fragment din creația lui Johann Sebastian Bach, unde fiecare voce își urmează propriul traseu melodic, contribuind la un ansamblu sonor armonios. Apoi vom observa caracteristicile omofoniei într-o lucrare în care melodia principală este susținută de acompaniament, evidențiind clar diferența dintre cele două tipuri de textură muzicală.

Sunt Marcel German și vă prezint rubrica de muzică electronică la Radio Moldova Muzical. În ediția de azi, proiectul X-Dream.

Xtreem a fost unul din primele și unul dintre cele mai influente proiecte Goa Trance. A fost un duet alcătuit din Marcus Michael și Jan Müller. Müller avea studii de inginer de sunet, iar Michael era muzician specializat în reggae și techno. S-au întâlnit în Hamburg în 1989. Atunci au fost inițiați în genul trance.

Începând cu 1993, proiectul Xtreme a lansat câteva single-uri de muzică goa trance, foarte apreciat. Albumul lor Radio din 1998 rămâne un pilon al genului. O calitate a proiectului Xtreme este că nu se axează pe melodii sofisticate, ci pe ritm.

0: piața instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi veți audia creații interpretate la caval, un deosebit instrument folcloric românesc vechi. Pentru început, vă propun spre audiție Hora din Caval în interpretarea lui Cezar Cazanoi.

Cavalul românesc este un instrument muzical tradițional de suflat din familia fluierelor, caracterizat printr-un timbru grav, catifelat și nostalgic. Este întâlnit mai ales în regiunile din sudul României, cum ar fi Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Confecționat din lemn de cireș, prun, paltin, alun, soc sau alte esențe, este asemănător cu fluierul, însă de dimensiuni mai mari. Originea exactă a cavalului este incertă. Unele ipoteze sugerează că instrumente similare existau încă din perioada dacică, sub domnia lui Burebista. De asemenea, se presupune că tradiția fluierelor mari din lemn ar putea avea influențe orientale, având în vedere și existența culturii cucuteni. Cavalul a fost utilizat în special de către ciobani pentru a alunga singurătatea și dorul, dar și în contexte comunitare restrânse, precum petreceri familiale, clăci și șezători. Vă propun să ascultați în continuare o doină interpretată la caval de Dumitru Zanfir.

muzicologul Traian Ciuculescu a introdus termenul cavală românesc pentru a desemna fluierul mare cu 5 orificii, specific spațiului extracarpatic românesc. Odată cu apariția sistemelor de amplificare, utilizarea sa s-a extins și pe scenă. În folclorul românesc, cavalul este considerat un instrument sacru creat de Dumnezeu. O legendă culeasă de Iosif Herțea în 1944 povestește că Dumnezeu a creat o turmă de oi și un caval pentru a le conduce, în timp ce diavolul a creat caprele și cimpoiul pentru a le rătăci. Spre final de ediție, vă propun să ascultați două sârbe la caval în interpretarea formației Trei Parale. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

În această rubrică de profundis am ascultat cuvinte ale starului Kylie Minogue. Sunt Marcel German și vă doresc cât mai multă muzică frumoasă în fiecare zi. Pe curând!

97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă. Radio Moldova Muzical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Concerto Copenhagen, condus de Lars Ulrich Mortensen, în mai 2026. În program, creații de Cipriano De Rore, Biagi Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Dario Castello, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Alessandro Stradella, solist Marc Molion, tenor bariton, partea întâi.

selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Concerto Copenhagen, condus de Lars Ulrich Mortensen, în mai 2026. În program, creație de Cipriano De Rore, Biagi Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Dario Castello, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Alessandro Stradella, solist Marc Molion, tenor bariton, partea întâi.

Salut tuturor iubitorilor de muzică! Damian Spinei sunt și vă invit să descoperim împreună un nou concert live de excepție. Astăzi îl avem în prim plan pe artistul irlandez Hozie, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai scenei pop-rock și alternative. Hozie, pe numele său real Andrew Hozie Byrne, a devenit cunoscut în întreaga lume în 2013, odată cu lansarea hitului Take Me to Church. De atunci, artistul a cucerit publicul prin stilul său unic, în care îmbină rock-ul alternativ, folk-ul și soul-ul, dar și prin piese precum Cherry Wine, Walk Song și mai recent Too Sweet. De această dată ajungem în San Francisco, la Outside Lands Music and Arts Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri muzicale din Statele Unite. Organizat anual în Golden Gates Park, festivalul aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume noi ale industriei muzicale, oferind publicului experiențe live memorabile. Iar acum este timpul să-l ascultăm pe Hozie într-un recital care a impresionat mii de spectatori la ediția din 2025 a festivalului Outside Lands. Artistul irlandez a oferit un concert plin de emoție, interpretând atât cele mai noi piese, cât și hiturile care l-au consacrat. Concertul s-a încheiat într-o atmosferă spectaculoasă pe fundalul artificiilor, oferind publicului un final memorabil pentru ediția din 2025 a festivalului. Damian Spinei sunt, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical pentru și mai multe concerte live și cele mai frumoase povești din lumea muzicii.

Paradise. Muzică pentru saxofon la Radio Moldova Musical.

0: Fa.
1: Știi
0: și. It's not about me, okay? It's about a husband. Țineți bărbățele.